Det är måndag den 13 juli i dag. Riktigt god morgon. Nu är det frukostshow på 1FM och gratulerar med dagen till tidigare MFK-spelare Magnus Simonsen som fyller 38. Vi har Ida Maria, norsk rockedronning som fyller 42 i dag. Ulrike Brandstorp har bursdag och är känd både för Stjärnekamp och självklart Eurovision och fyller 31. DJ'en Benny Benassi har bursdag idag, fyller 59 år och filmlegende skuespiller Harrison Ford blir 84.

0: God mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på 1FM, första dag I Jassen 2026. Klockan är nästan 7. Snart nyheter. God morgon, André.
1: Ja, god dag och god morgon. God jassuke. Det är nyheter och förmedle till trots för att vi rök ut I helgen. Ja, det är egentligen det handlar om. För idag så kommer de hem. De ska möta kungen, de ska ro med kronprinsen. Det ska vara arrangemang I Karl Johans gate. Det ska vi snacka lite om. Vi ska också höra vad kronprinsen sa till gutta I garderoben efter kampen mot England. Vi har också lite om detta Wiregate. Och vi ska också utenlands. Det har varit ett politiskt dra på en annan politiker som är död.
2: Au, fingeren min! Nej, luft!
3: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: Med det bästa in rock och pop rock. Detta är 1FM rock.
5: Frukostshowet på 1FM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

Det är måndagsmorgon och det är frukostshowet på 1.5. God morgon och välkommen till en ny vecka. Hoppas du är klar för den här veckan som kommer att innehålla väldigt mycket för vår del. Det är ju jazzfestival som startas idag. Och vi ska ha festivalradio som vanlig från Alexandra Parken som vi har haft de sista åren mellan 11 och 14. Men akkurat nu så är det frukostshow här på 1.5. Den 13 juli vi ser på historien från dagens dato. Kan du ta med att historiens längste säckepipekonsert fanns det på denna dagen i 1976. Da var det fire studenter fra Churchill School I Rhodesia, en tidligere britisk koloni I dagens Zimbabwe, som spilte I 100 timer I strekk. Det var nok sikkert litt tungt å høre på. Sikkert tungt å spille også. Så skal vi til 1985, da Live Aid ble arrangert I Philadelphia og I London. Det var jo et konsertopplegg som ble laget for å samle inn penger til sultrammede I Etiopia. Og til slutt innom 1993, for å hindre vittnene I å beskrive hva han hadde på seg, så var det en 19-åring som kledde seg kliss naken før han robba en bank I Los Angeles. Sprang da ut med to handleposer full av penger. Politimenn I nærheten så en naken mann springe nedover gata med to poser full av penger og arresterte den. Så det trikset fungerte relativt dårlig, kan man si.

Detta är frukostshowet på 1 av 5 riktigt god morgon. Hverdager I frukostshowet cirka 7:20 har vi wake up call där vi delar ut bursdagskake till någon som är påmeldt, men vi må ha påmeldingar för att få det till. Så hvis du känner någon som har bursdag snart som du har lust att överraska med en liten telefon på morgonen för frukostshowet på 1 av 5 och I tillägg till att få en kake. Så är möjligheten där på enfm.no där finner du påmelding till wake up call.

0: Detta är statistikquizen här på 1 5. Riktigt god morgon och också välkommen till dagens ufrivillige deltager Hanne Fleischer.
1: Jo tack.
0: Ja, vi ska starta med sommar idag.
1: Sommar är bra.
0: Sommar är bra, sommar är kul, har jag hört. Vad är den perfekta sommartemperaturen?
1: 28 grader.
0: Ja.
1: Är det det?
0: Det kan gå till henne, men vad svarar Norges befolkning tror du?
1: 24.
0: Det är helt riktigt.
1: Är det det?
0: 24,3 grader I snitt det folk svarar på det spørsmålet. Så det här var ju en alldeles pangstart.
1: Ja, det vill jag säga. Ja,
0: så ska vi en liten tur på stranda.
1: Mm-hmm.
0: Där är det enten sandstrand, grässtrand eller steinstrand.
1: Vi vill ha sandstrand eller?
0: Jag tror kanske att de flesta vill ha det, men hur många procent vill ha sandstrand?
1: Åh, det är tre alternativ. Då går vi för 33%.
0: Nej.
1: Nej, 38%.
0: Nej, nej, nej. 76% av befolkningen I Norge foretrekker sandstrand.
1: Se der.
0: Ja da, ja da, ja da. Gressstrand blir da
1: 15.
0: Ja, 11.
1: Okay.
0: Og kan det være noen som foretrekker steinstrand da?
1: Det kan jo være 2%.
0: Det 8%.
1: Det 8, ja.
0: Ja. Viktigste sandstrand, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, vi holder fast ved det. Og så skal vi ta et lite bad til slutt her.
1: Ok.
0: Vi kan spørre det først, Hanne. Mener du at det kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke dykker hodet under vannet?
1: Nei.
0: Det ikke et fullverdig bad?
1: Nei. Nei.
0: Ok. Hvor stor del av befolkningen mener at det ikke kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke har hatt hodet under vannet?
1: Ok, det kanskje 39% som enig med meg da.
0: Ja, det 30%.
1: Ok, så
0: ja, så, ok, vi gir et poeng på det også.
1: Ja, takk.
0: Vi gjør det, så da ble det 2 poeng i statistikk-quizen I dag.

0: Nu är det frukostshowet på 1-5 på en måndagsmorgon och det är snart jazzfestival. Byn har riggat sig klar. Det lika för det brakar lös.
1: Ja, det blir helt rått.
0: Det är också lika för det brakar lös med årets festivalradio, men först ska vi bara göra undan frukostshowet för idag fram till klockan 10
1: och så måste vi bygga upp ett studio borte I Alexandra parken.
0: Ja, det hörtes väldigt komplicerat ut.
1: Ja,
0: det. På sätt och vis så är det ju det vi ska då. Vi ska ta med oss lite grann utstyr bortover och starta festivalradion fra klokka 11, og da holder vi det gående frem til klokka 2. Så da får vi jo med oss åpningen av festivalen, stridparaden, massevis av gjester.
1: Ja, dette blir rått. Jeg gleder meg.
0: Ja, det, vi har jo vært gledet oss et år nå på ja. Forrige festivalradio. Alltid kjekt med festivalradio borti parken.
1: Det har vi, og jeg har jo sørget for å få på plass jazzstemmen til årets festival.
0: Ja, Det har du. Det var lite grann värre tidigare I morges. Tror jag att det har kommit sig lite grann.
1: Ja, ja, jag varmade ju upp stämmen I 10 minuter för jag kom in I studio idag också för jag var så rädd för hur skuffad du skulle bli när jag kom in här.
0: Ja, det är hårt med ferie.
1: Det är väldigt hårt med ferie och så dra på sig en liten virusinfektion samtidigt som man har övertändning för konserter och VM kvartfinaler och det ena och det andra.
0: Fort gjort.
1: Ja, jag tog ju med mig den VM kvartfinalen I England.
0: Du gjør det,
1: ja. Ja da, jeg liker jo å sette livet på spill, har jeg den der YOLO-feelingen. Jeg nesten litt glad for at Norge røyk på det tidspunktet, når jeg merket temperamentet til engelskmennene på vei tilbake til hotellet.
0: Mm. Jeg ikke glad for at Norge røyk.
1: Nei, det ikke jeg heller, overhovedet ikke. Ja. Altså, veldig irritert.
0: Ja. Men du ikke den eneste som har kommet tilbake fra ferie med litt rande rusten stemme, for det gjorde jeg et år også, etter å ha vært på køpp I Danmark. Ja. Stått på sidelinjen og ropt for mye, så det sånn som kan skje.
1: Ja, ikke sant.
0: Men vi kom oss gjennom den festivaluka også.
1: Ja da, og jeg har trua, jeg har konferert med ChatGPT, så jeg har liksom oppskriften klar nå for hvordan stemmen skal komme tilbake fort som fi.
0: Ja, anbefaler ikke å gå ut på så veldig mange konserter og snakke høyt med andre, I alle fall.
1: Nei, den vil at jeg skal holde kjeft når jeg ikke på lufta.
0: Ja.
1: Ja. Og det kan du gjøre. Der jeg god.
0: Bli en rolig dag.
2: NFM's wake-up call.
0: Hver dag I frokostshowet deler vi ut bursdagskake I vår wake-up call. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding.

Jep. Detta är frukostshowet på 1FM. Riktig god morgon. Hverdagen I frukostshowet cirka 7:20 har vi wake up call där vi delar ut bursdagskake till någon som är påmeldt. Men vi må ha påmeldingar för att få det till. Så hvis du känner någon som har bursdag snart som du har lyst att överraska med en liten telefon på morgon från frukostshowet på 1FM och I tillägg till att få en kake. Så är möjligheten där på 1fm.no där finner du påmelding till Wake Up Call.

0: Vi är klar för årets festival radio här på 1FM. Den startar från Alexanderparken klockan 11 idag och då startar också streetparaden.
1: Ja.
0: Det är lite tidigare än vanligt.
1: Det är det och öppningen startar 11:30 istället för 12 som jag vant med.
0: Ja. Och vi ska följa det hela direkt från Alexanderparken från klockan 11 då startar också årets festival radio. Vi håller det gående från 11 till 14 måndag till fredag denna vecka. För massvis av besök som vanligt. Vi har också en del biljetter som ska delas ut I löpet av uka, så bara följ med på festivalradion. Och så har vi ju en artist in residence I år som är av ett bra kaliber. Esperanza Spalding heter hon.
1: Ja, hon har ju vunnit över Molde publikummet för hon på jazzfestivalen.
0: Har varit där för och ska I år också ha två gratis konserter. Den ena på Hjärtøya, den andra blir årets morgengry konsert uppe I Räknesparken klockan 7 på fredag.
1: Det kan bli magiskt.
0: Det kan det helt säkert bli. Och I går så mötte Hognebø Pettersen som ska vara med lite grann inom festivalraden I år också. Esperanza Spalding för en liten prat och då kom det fram att hon har ju norske ana.
1: Ja,
0: hennes tipp oldemor, eller vad? Som kommer från Norge, utvandrar från Norge. Så det förklarar kanske varför hon känner sig så hemma här.
1: Det kan du göra.
0: Men alltså hur mycket norskhet arver man genom så många generationer?
1: Det vanskelig å svare på, eller kan hun svare på det?
0: Jeg vet ikke. Det nok til at man automatisk får lyst på å svele med brunost? Det får jeg I hvert fall ikke lyst på. Bare nevne det.
1: Og det høres godt ut. Jeg skal på pressesenteret og hente meg noen av det på vei bort til festivalradioåpning.
0: Uansett om slekta ligger langt bak I reis, så den der, og hun klar over at hun har norske ana, og jeg helt sikker på at hun kommer til å bli tatt godt imot, uansett om hun har hatt det eller ikke, under årets festival.

0: Detta är statistikquizen här på 1FM. Riktigt god morgon och också välkommen till dagens ufrivillige deltagare Hanne Fleischer.
1: Jo tack.
0: Ja, vi ska starta med sommar idag.
1: Sommar är bra.
0: Sommar är bra, sommar är kul, har jag hört. Vad är den perfekta sommartemperaturen?
1: 28 grader.
0: Ja.
1: Är det det?
0: Det kan gått henne, men vad svarar Norges befolkning tror du?
1: 24.
0: Det är helt riktigt.
1: Är det det?
0: 24,3 grader I snitt det folk svarar på det frågesmålet. Så det här var ju en alldeles pangstart.
1: Ja, det vill jag säga. Si.
0: Ja, så ska vi en liten tur på stranda.
1: Mm-hmm.
0: Där är det enten sandstrand, grässtrand eller steinstrand.
1: Vi vill ha sandstrand eller?
0: Jag tror kanske att de flesta vill ha det, men hur många procent vill ha sandstrand?
1: Åh, det är tre alternativ. Då går vi för 33%.
0: Nej.
1: Nej, 38%.
0: Nej, nej, nej. 76% av befolkningen i Norge foretrekker sandstrand.
1: Se der.
0: Ja, da, ja, da, ja, da. Grässtrand blir da
1: 15.
0: Ja, 11.
1: Okay.
0: Og, kan det være noen som foretrekker steinstrand da?
1: Det kan jo være 2%.
0: Det 8%.
1: Det 8, ja.
0: Ja. Viktigste sandstrand, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja, vi holder fast ved det. Og så skal vi ta et lite bad til slutt her.
1: Ok.
0: Vi kan spørre det først, Hanne. Mener du at det kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke dykker hodet under vannet?
1: Nei.
0: Det ikke et fullverdig bad?
1: Nei. Nei.
0: Ok. Hvor stor del av befolkningen mener at det ikke kan kalles et fullverdig bad dersom man ikke har hatt hodet under vannet?
1: Ok, det kanskje 39% som enig med meg da.
0: Ja, det 30%.
1: Ok, så her.
0: Ja, så, ok, vi gir et poeng på det også.
1: Ja, takk.
0: Vi gjør det, så da ble det 2 poeng i statistikk på snedag. Yay!

0: NFMs festivalradio.
1: Och så I år kör vi festivalradio under Moldeas.
2: It's nice to be back here, man.
1: Vi har direkte sändning från Alexandra Parken måndag till och med fredag mellan 11 och 14.
2: Det är full rulle.
1: Festivalradio hör du på NFM hovedkanal.
3: NFM festivalradio presenteras av Issa Kraft og Vareforsikring Nordmøre og Romsdal.
4: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.